0: gen shu me su ge kari na
1: kong ge rang la ka pa nyoro na zi yo ji yang ge de chen na la shi to yo ji rang ge ku bu ya da gong xia
2: ti ye po ma tian tian chung du ba ji tou yong ai yu
1: ge rang zha min du ying xie bu shi du ga
2: ti du po mo lo chu ye yuan ji ri
1: yu dou ge shu min du
2: ra de da 我们兄弟见不见了搞不着的老板都整顿了吃个啥比呢我们是给为了搞不着的见不见就下六样件巴拉巴拉马上不拉就吃个啥就干不起起起来死的哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 pomo de cha ya di nga le jin yu de bia ni qi cha yo ma ji ye zhe wa la tian tian chung dui deng xin se bu ji bu yao bu xiao

0: Kevindu, di jidang chambarze xia, ni du rung xima xia. Semtze xio mindu.
1: Unie nangda mindu gui le.
0: Nangda mindu.
1: Jidang ke chambar yina, cawa di dhe gebya kari yina.
0: Di zo mikba nyinga gebya gingi zi. Nizha rangge sogo cawa xima du gui.
1: Rang yina, ngamcha kharchi adu. Sui zhun kang ke cha gui zhimu di, kali chin tang ziwa. Ngamcha kharchi ayo zi.
0: Duqi, nye mianzi chi gu, mianzi gyo bayu, nye le cawa jia gu zi.
1: Less, Amjila.
0: Okay, Marie.
1: Toshi, kenang Marie.
2: Sumla. Orang kerja apa?
1: Tuh nama ni zang, ti tu gua Marie.
2: Orang kerja siapa tu gua?
1: 嘴巴切鼻这么痛的嘛真疼是吧顶着奇怪有药了呗然后给新个马蹄顶俺就谈的讲着顶着我那些那的顿大钱不开马蹄一年没让我那些呢顿大胸钱不是让他俺对啊你也三亚多少女娃情况

wen yang pang bu nyong wei ge men dong ma le qi zhi da qie mei bu ma se ti le dou de kuo la ng er mei xin cuo wa le ru se ne ji bu xi cui ne tu yu kan yi si na nu zhen cu de bu dan bu chong zhen ding zhe wu han tu xian te dong yi xu zeng yi yu ge ji dan zhe chong ji le che yin bi wu han chong ji le tian ni dan bu ta chong ji le ni xi ji du zhe xi 德家坦米日素银荣让张起三八强色内面日念土地多呢米日坦人中看不完了马上我做主要米日家人中看不起恰谢藏宽的谁

0: rai dong xi ya.
1: A zi ta ma dong zhi xia, zhang gai mang xia dong song a.
0: A ra se ya di, mu ne ya hu xi du. Nye a ra gyak zhe xi dong che, mu gib chang jie bu qi yin.
1: Zhang lo yin sab din zhou yo zhi, di tam sa zhi bu, mu gib qi ya ha do.
0: Ma ge cha qu, cha xia li zhu qiu ne, ha li ya ha yo zhe. Kan da nga gab qi yin du.
1: Qin zha din zhe ma xue da. Rani ng jimu di zhe, gabu qi nye yu ho qiong.
0: Gabu qi nye? Zhe, zang mei gabu qi zhe. Yine, zi tong to ba, ka gu shi ra du. Nga gu ya di zi tong ngom yi, ta ga si zem zi nye di zhe si gu mei.
1: Qian zang qi, ting zang sim ding ne, su su gabu qi nye, ka gu shi.
2: Nga zo chu ne, wu dang chi shi zha Dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang A zi, shi bu su ni shi le, gyo shi ba, nian kwa shi le nga qin
3: Kwa ki a, dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang
4: Wei,
0: Qian Chun Sheng
2: Zhou Mei, ka jie su
0: Nga meng ba ar kan yu
4: Ma jie kwa shi da
2: A
4: Ma jie kwa shi da qi
2: Yong a, lam sa yong周妹，我们走。周妹，周妹，周妹，周妹，我们走。周妹，周妹。周妹，周妹，周妹，送我一些毒。
1: 喂，别毒！
2: 送我一些毒。
1: 我让啥事情啊？
2: 啥事情呀？
1: 嗯。
2: 周妹，周妹，周妹，你死的，你死的。他个姑娘有点呗。呀，你给把酒。是是。
1: 可怜的。
2: 프랑스 메바
1: 난 난다메 히니 교츠교
2: 니엘 루나
1: 어어
5: 황부장부 황부장부의 잠례제 추치무티카 장부의 장부를 하고 있겠듯 니엘심시네 퇴식실 저기 太英，马爹吃药给你吧。
6: 我是，跟这多，有多钱不进的话，
5: 有多钱下，钱不晓得下。
6: 你也别给三百的可丢掉呢，听我俺俩就是你最的个钱用的。我是，天阳，接着跟这起子鱼。
5: 上海公共最可不难了，当俺谢天阳了，不也是开药嘛的。내가드네카체제상가를치니차샤사르도치고석비
6: 산시태양시기다제비나탄등아다냠내제도칭마시상게타제찬메바당아우수예메예
5: 디카레
6: 디나르고음치숨게무신치유香港的七十三六七年算账，跟这钱呢，我哥哥接手啊。
5: 海英，
6: 亚平的弟妹，我同多家建筑，香港的七十三六七年立柱建筑呢，马念达给个参谋领导债务员，
5: 勇啊，我谢天阳老有的。张点点，喊声个的。
6: 我是天阳，你也听这节目呢，马上去把这个视频啊 ，Mr. 谢。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

0: 喂，哪个要要马蹄？在家俺他没下火的。
1: 何总，别在家的家事，就晓得俺没接钥匙，都多些年没多。
2: 成明，从俺那直接进三米，打起个主意。这。
0: Le ya su wa yi.
3: Ta yu. Te len sabri. Ta shi shi ta.

0: Mwenshi bawe amla, takara pyo dhukri kyo ala.
1: Tongka pomi mingsi bu daga, sui gu pung maa shi samchu.
2: Pangji la, bao chon ni, mwenshi sim sui gami ji shi tu mo su.
3: Nganshi kwanzo sim su tangwe yo maa ri. Kwanzo goya di, nganshi zi wu top chi wuri.
0: Li xiang hong ka amla lo. Mari, mo sang se amla lo. Kese nga zui roko che tobe shigo. Nga zhou da lo ge kanzu jidu che xio su. Le bro chi.
3: Dabwe, ta ji rang ge kese ma shi ya khari ba.
0: Nye khadu siya ure a.
2: Dabwe.
0: Xio da.
2: Nga zui mo sang se jung bu nyang de kate do.
4: 不得把这趟苦读啊！你将他这件秘密要掐脱的。
5: 特别是李好多，准备去连别学过。等他现在就是业主关心着。
4: 李向红当院士来，陪着兄妹巡逻去时，陪着我巡逻时也的，我顶着是过时。爷爷养家也给主要了，日娃七十七岁。李向红，我顶着是。 家界别尊大，连不顶多。让团团年，先团中年，可对一年，别对你这个女不端团年时，我就修给娃，陆团李向红。提着人给多是天差数，提着钱的人个是啥游戏？让李向红是打，李向红是没那么多年是打，连孩儿钱呢他全部去不。 李向红来丰能心给他们这么大，说算陆团了，出给金团年，陆团了团长大，他不做了接这些团年是嘛事呗？李向红是呢，我顶这些过事，
5: 让给没想到个出钱呢，错啊，想到去给不是，一年让给人团拿了，阿妹过了自己也羡慕多。

0: 拉塞帕国的月别对就曾表姐从刚起近代准备。这届书记习近平给电脚看练那么提，北京级别归属组局的前提，随军级票界局，杀队军队安排了七百个人。院士票都参与开队动员的任务被七国各党部拉塞别瓦谈。院士团激烈开别群众路军措了，我们队参与协助组织七百个人，北京六十给人送给人员当中来的，三年忙不了，年终七千。
1: 那就中间的北关中的月饼是不是设计出？如果我们不有米的团结，这碗什么娘子牛肉锅了？啥子中间的中间区域，其实就用七百特朗普把出席七百了，中间三不特别锅了。
2: 什么人给公干事啊？
1: 公干事啊？
2: 第二批给宋家吃两批，很给你听的，品种生姜腌制四百，各是修。
1: 这里你批的给别菜，我他记得个别菜就住，啥他不是？下面能团结不难，是罗呢？
2: 他在帕国的月饼对着餐配件冲干土，太多给配件的第二给你龙眼青干，今大准备从对店里吃个面，给你龙眼矿机客不及习近平第二配件，你不拿我谈，我就请不拿别配件提议，第三遍龙眼呢，你为冲开天出去谈更多三百万步穷去不是？
3: 小白出在酒吧，帕国土出去退不起。 端午餐票价从一看起近代准备，能关心从刚过去我趟票价月饼没着直播，从刚能涨着七八节钱呢，确实关注了是我休闲月。那种给龙眼是月饼票价从刚天，空气从今年六月十号左右一把趟，从刚给你所写的太多给票价是给月。龙眼呢，准备票价提从刚给，拿不得不自己呢从个面。
4: 龙眼矿业压根儿，第二初期点别从这些给从钢铁，那么三不谈，从你卡就三不是金鱼。他便宜你们的，阿来小盖头就是钱钱，我们这钱钱不咯？啊，你光打是把片拿送啊？俺阿来有都是这些类似简单去准备。皮给出个灰色是多啊？我皮给四拿送啊？俺皮给哦，可给来送是吧？俺你这天色里许多怎么办？俺们俺爹不管这家不吃个亏呢？俺自顾是不是通巴适？
3: 这三年不是拿送，
4: 但龙眼是吃不完。俺那俺做初步的，每种是呢，这中国买的，但全台全年都要打这个。啊，
3: 你都你是走几率到我端班儿？几个书记习近平命为主，就占了缅北从钢铁的片面，怎么着拿我们塞？这个票价了，肯定肯定拿我提。这面每次几特缅北参加都扣了月了，明天呢送水军给票价了，损失三不是概念，况且限定给这挖掘三口。
4: 俺做票价了呀，俺那住的信息平了，通知大概是哪点上班？今天是的，俺做军队去买单，因为也没多花了。第二年嘞，俺嗯，速度大，其中的在蒙古需要买的。俺单单也能嗯，速度那里也出队，是的，出行的那个，但你说什么就不过大明天大刚个，速度或者军队是不是单下来？哎，估计这样出行的速度，你给从哪里的呢？单？嗯，俺就说这么大是的嘛，够活的。
5: 我的啥？嗯，
4: 这些这些咱们这些，说不多些。
5: 初步几度算吧，看最初过云南。
4: 嗯。都做这些都是都是的，因为初步说不多，年纪不多，这特别在这些呢，你们去见面去凑嘛的。他的说不多啥不，这是是的。啊。第一站年纪不多这些的。
5: 普通男人多都是。
4: 哦，讲究这些的，特别是都接不上的。唐国开些困难，性格民族生活的，乐不乐吧？俺那不是俺们的困难，特别是些都讲究了吧？嗯，俺那啥这些都是幸福吧？
5: 我这。
4: 嗯，俺工作都这随便，俺你们开些过去，俺都在那个。
5: 民族送多，俺出了广州都在俺这家俺这的二十年，俺们也送多，俺也好许多。
4: 说到边山间听不谈对，这面从刚给水军塘边山的人年薪七百，广州才搞不起个月。他嗯，广州我那些的，你们那样嗯，比如那些俺出了个广州平年牛牛的，从二十一个月嘛是吧？他谈的那出了年广州平年蘑菇十几度，所以呢也十几新鲜，全部你手中就苹果的，俺那你们去拿了这么多西东。
5: 结果的直接拉拉，人家结婚过来。
4: 拜拜。你就不去试试看？俺南山矿业太爽，估计个请俺参加用的多，其中大概钱不吧？嗯，搞不起就去用那。
3: 如果话真来给，如果了用银，这个票价挺早，没得个开出钱不点多，加上天天催度，就两个三千是送不着。
4: 俺这票价的面，除了工资给你也不定这些能点上吧？俺这大白的，当然得了呀，什么时候钱不是多，他那也差着多。
3: 票价这里，命运中就占了缅北从钢铁的权利。帕国滩、玉国湾、巴格萨各不谈，他呢三大体位人员儿几个月。端午餐票价从一扛天，损修三不给不提，三郎提讨给中国经济舱门偏不请不托月，从过七天去。端午餐票价从一扛天，从亚都请不提，俺最从亚亚都轻松些送不是。 롱에나 균도 침부 친원이 점에 총간자 마세 롱어 동기 나종티 나바사량도 교화티야이
1: 롱에 디파라 등이 시도하네 오늘 만수도와 고다 두두고 장다 아니 랑가다 두두 야고 싶지 쇠나 오늘 토체나 쇼이니 쇠나 지네 안 간서 파고 치상 고로 짱마르 시간가 제주구 시간가 지베스르지 야고 싶지 중시야 딸 롱에 포원에 키나 페이지 오늘 그 뒤 침부 이세 안 코란 게 딱 안서 표제 대 두두에 통지 싶지 남바 아니 오늘 토체나 쇼이니 가서 싶지 치 승구 싶지 태주 코랑게 숨베 걸읍도 주야 나도 심 대부니지 디네 파제야 수주리네다 도저야 답에다야게 심슈 침부유
3: 롱안냐르자 제베 표제 친조르베 특기 투사 표제 정리 강라 균도 중원에 나위 총계티 순슈 사바게베 파타 내절 하세 니르레 마데바 균도 집에 파 롱에나 뉴위 총계티 추기 단지와 제데메바 추류
2: 金德古布尼给用给千里缺点的话音别金德古别起捐个他就出你让用将千里天气做你日切别院士陪图千里缺点东玩用别切过各堂部哈萨尔比不是院士他起来开吧哈萨重给给落成忙不容你熊的路穷错千里歇歇三十六七七不是查托成名松土之内切过提推念图别别将用个社会祭坛重给出了缺不坦给落松东出给他切过出去不是 他在那秋通镇送别切过别月图院士王双杰以在推卡塞列车金秋切别娘娘他送地切的罗姆村萨托列车组准切最另外他罗姆村虽然军军切过别归家切不是中国列车康给院士王双杰以罗天南永吉让你给客给罗姆村通勤那我娘村什么穷俺村绝上他虽然他巴尔图 남니게닝도제로모츠타르베탄군진체교르괴모동교인페교로모츠럽종체베쿠급상부르진진체네팅럽기시리탄첸제정죄비숨토베르와유제송부시 列亲人力给将别千里写下的呢，培育组准切够人力全部短途别日外越界写不是，米特人力给培给人力绝不谈，三推三五策略三别七八年，一个没穷空图米里错别三头儿，批给穷也怕了去，且三学谈起来给清晰绝团日日，院士谈起来开不出，快点来先浪费给钱团呢，三天前别，罗姆措养钱谈，先对给三百七七的钱也不是。
4: 让用将清洁厅给厅长宣布立新区各地切过别规别命运的让用给巡逻路穷去千里抢菜吃药呢拖着东区体验千里歇歇三十岁巡逻路穷从路体切不体验千路不了点呢平均他给单位温存吸引写送不是老师给林松尼陪给新装备勤餐车动忙不偏多别地位忙偏联系吸引你动作出路老么日巧用着准过我动顾给十九新个月不谈
0: 将用给老么用了，可不是？他讲，培给老师给林松去来归人力间去，单独来的天，他是谈那个抢的少数，结果所以不是。培给老师前边忙边老师忙完，他们谈，培就也不缺的，单独前军是不谈，老不在时间定价给人也不吃鸡。进入一段二十六六月了，城镇间去扩展设备，单独吃的三对谈，缺的单位。 我们在吃过一趟，我们说牛肉，各种食品的质量数据录制卡了，单独没办法。城镇经济吃得不接不提，录制时间定价具体区别，就在讨论签约。他是从你的出生的总录制图，人力的录制页面，涉及局部，也没得办法。来回开工期人工昂，这只卡数个月呗，来就俺屋外切入签约时，出生的总录制期，接着各种来端吧，西罗这面，听闻这只写了个。 年年怎么过个月了？农村养小个月，他家西部马拉克人工昂，农村本身囤积月饼，来个农村穷的轻松些松不是？秋收的总路边去罗马大专去，来点地俺最实际定价了，给人土不满塞，怕卖给俺最卡拉看着月饼，同个月饼，况且落地不疼，俺最养落子几只米，路边切土不多接些不是？从中间的最大不就看西北路边用着那些土。 你这卡拉特，初级一些年数，最高年时间就这短住在这，时间二百十多。提醒，格林松去周润啤酒三度节温新月，特别能，三里水不饮了，怎么谈？卡拉所谓酒店客人单点吧，出个车入达人这里，卡拉连不接，也能把提到你。 Gelen Sumki Jojun Rinu Jian Tan, Centen Jian Tunju Chebe, Manzu Shishi, Longo Chongji Lopsu Luze Juki Dangzu Shuji Shuanba, Jujang, Tsirin Lobu, Tingwen Mi Totam Chebata, Yam Yon Latin Guji Yuebe, Donja Mabu Lugu Yu, Tajamalata, Chengshi the Dendu, Sem Nang Dingzu Dula, Choko Soya Lotibu Kalasa Yuchung Yu, Ji Sumshi. Minghe para lopsu gelin sumgi rinu dandom ledi ti lazi ta loga chamdu sosu gyunam jengi nyergyong chishin yu. Jemara, ledin di nyergyong nyamnyong jonyong isagwe ta chonggiri shindala kibde ta ni lopsu gelin sumgi mangbien siju tuyendo du kyuwa che ni sadyo loma tiwe ma wara penpa toba chi yun pashi.
4: Tuyendo gobara tanzam kuidu nebe giron chongde tu gyunden ki cowa rimshin lazu tobi yu. Sarkwebe nidu chongdegi chumchong kaadu gyo ne dige chukjata lingjage nabara nyamnen che yubshi.
0: Chongjam niwe giron chongdegi chumchong du chobata ngonsang nangbe wotu tanzam chongde chungu tera sunshu rupda gyeshing chukgu cho zizhuru rywata ngodong le churuwe gawwe zumdan ti dige chukji denbata gyeto gybe barwe nabara bangbu che yu. Giron chongde chazan lupchongi loma basan tunchubki ngazu chobu so datu chumchong to zemu zewara zhugu yu hajan kibu duje shebshi. Chongde nang, Mishika ki chungmi gyundan tsuwa ta, le tun, chosin che rimshi lazu tobe, chumshung to mimang du chimba ta, chongba kimze nyam tu chamcham du chogaya yuebe, papib ki tsuwe namba ti. Tansam chongde chungu ti denlin ki tsuwa ngwe yu, kichong chongde ki chungmi, hou zhao zhe yi, nyingun ta gongzhu kala se tsarji, chungu che ne tangjian ta, chomla gori kyaabar chimba ta, yana, chogba ta nyam tu jinchu minchu shiobar zhugu yue che sumbshi. Chungmi hau la ki songbe, miri tunji tangjian tiye to chamcham do yonggen chungmi mabu yu. Nibili chumshun ta, pyozo chumshun so tanzam ki kyechu denbe chumshun ki, gichong chongde ki rizhun naba chubi yu. Chongde nang ki chonglam ka tu, chonggan tsangma tuto donggo che wa ta, mi yun rimshin gyunden dar la su toba ta, chongde cu chongnyir che ne, tarshin gyebe maung la rigu che shin yu. Gichong chongde ki chongba Chen Xiaoping ki, gyunden dar go che ne chong gyebu yu. Tsuwa nirishi lasu tobe, gichong yang kangyo tingye nabu lasu tomne, tsangma digi denbe tsuwa ge tongye reje sumshi.
4: Naju chongyere begwen zon to miri tunji kimzang jikdar ki shibshu sazi shi gyoba te. Choshi tsamge ne yong we miri kagi yugoro wa nam, nga su gyagwara yongi yu. Tige kyan tola ge we sengdara ta, simdam na tso le miri kagi mangso tunji samu yu ba chongyi yu.
2: Chanyum sabo toze mi si don dungi yubi bengun zon ki pabzu di gigun todu medo pumbuji di yubita pumbi dintu chongqing tan penjung mi ma kimcang ji yin si bi shokchang jar yubishi. Bengun zon jide ju pupu chong di ngadun kan ki so zhang xuan ba ye hai yin ki medo pumbu ti ni di lu dawa chukbar chongqing ki yu gubo si ki xabishi. Kong qi lo ma che kong qing a zon ni medo pumbu di nyu ni xabu ma si shokchang di jar du. ngan cui gan tun zhi ge mei duo xi le jin ni da yong qi ge yu ji song bu shi tie zan ma xie se ci ge kan wei su ge bie zha ba ti ta le qiu xi cang ge ni pie bie yu guo nan le ni ni xu bie ni cui wen xin gui yu ye hai yan ki ba di ni ni dong zeng lu gun ke xi le yu guo sa cun ni lang kuo dan ni nan zu ru yu ge kuo le ke ni lu bu ta ce mei qiu cui ni ba ngan cu ro ge qi ge ka ba zu ge tie ma ro ge qi ba ge bie ni cui shi ji song bu shi se ci tie Kang mi chu yu bu ta, nye zhi jo ge yue jin, chu cui ni shu zi pi zhi, chu ca bu gyun qie mi bar kuo dun ji ge yue bi. Ta li ni yong bi yu gu wa cu, di ka er kui chu wa ta, ka la su wa su, qie chu ge yu. Guang dong ge yu gu wa chen yong sheng ki, sa zi di er chu ta lo, sui lang jie yue bi, ngan cu ren ni ge ka la su chu ge du, jie sung bu shi. Di ge le ri nian do bi, da du yu gu wa nam la, qia ta zan bu jin bu ma zi, lam dun qie bu su ge xie pshun na cu, zhu ge yu bu shi. Guang dong ge yu guo wa li an xiong ki, nga pe tu yong tin sun bu yin, se ci ti ya bu xi zha du, di ka er zhun bu yong bi na wa xie ge du, di ke nian dong bu nam sen zi kui bu xi zha du, jie sun bu shi. Chong qing ge yu guo wa xiao deng yu ki, di ke nian dong bu cui ngan cu tu gu ta ro ram kang li neng ge du bi, kim chang ji yin bi, cun nan jin chung, jie sun ye, se ci tin zhen na, mang zang zhu ge yin xi sun bu shi. Se ci ti dui yong bi, yu guo wa cui, da du ren gui ngan, Sa si su gyu bie nyo wa nam, nian tong di gui to gul ki yu bu ta, ti wo du ding jo qi ki, mi mang bu yu bu shi. Si chuan ki yu guo wa, luo chun fang ki, ngan tu sim gui qian bu tip chung, kuo nam bu ga le ka song xie song bu shi. Bian gun zong jie di ju gi rin bu ni bie nian do bu, ci dian bian bie. Ke gi gul sin nam xie chi bar, yu guo wa luo chun fang ki, gul ca song xie song bu shi. Sasi tir yu go mebe tu su yang, nian dobo tsui chukui sabo chedi chik yu. Ziden bimbe, ngan tsui nubi jo tsui ki yu go tsor ro ram chik yu, ngan tsui lega dini tui nian deba si zhi, jie sung bu zhi.
4: Shirim jo yon ni gigab jo yon ki mangda dobo si yen be, man zui de zara tu yu la, man zui ki dido tan zawa yu. Lasa chong yere chengguan chu yu ki tui ngu le shik ni, pen yu ki shirim jo yon lambu saba shik tsui shib che be. Jizu jo yon la, pen zhe sambu top yu.
0: Lhasa chong jire chengguan chu todi chumshung ngui ba chong zoro, chong zoi nang ki karso ngui jie se zi nang, rika ki cowe kongwe che taran zhigi yo ba ta, chumi zui gyundiam kuri yo ju zhi ta, tang lan shib shu, ti jing, chong zoi rinbe le dun nang shuk ni saak bi karme, zhe ta, chu shib, nom so rika ki ngui zi jie ju yu. Karso ngui jie che gu di bi zun, kayu la yu ki chaka zhe ne gui mu dong we che tep ti, chumi tiwe maa uwe, rengui ngang chungsip zu zhui nang huda shugi hiyo.
5: Nye zangde tol ya genki je ta lot masi ne mungu chinsu. E zui o ne je zingi tripo do genyi ganglo ngare. So su mota tang genyi dike ganglo maa la jing che na lu. Mangto tenpa nishu tangpa cha tang gui zhi je je ngare genki be o lo mangto ge en haru baru je xingdu nak sui ne shira je shor en dike le sung gyob je.
0: Lhasa chungji le chungguan chu todi chumshu ngui bar chungzu shuji ang tangbu denze nam ye ki. Karso ngui je lam sui kibde dang chun, ngui bar chungzu shirim ju je ki mani gyaji chuju cha su. Chumi su chungzu rinbe le dun nang shu be hu zun ya gyaji shibju shen a pe du. Ngui bar chungzu karso togu tip zhung to, chungsip tar ge ki gyurim nang tuan be dam yu saba ri ri xin kui yu je som shi. Chashi chumshu shiong ka digu yu ki, gamba ma biu mang bian tang lan shibju nam chan ta, chi dun shibju garsa du yu. Dilue dawa ngaba nengwen su kurkyu che chun, tanamba tsu, chuta lo so ki nyamsu chunguro, rime ta, chirela kongze jabu so ki chidab gyungyong che ne, rangwe ngang chungmi choro, chuta lo nyamsu ta, kimze war ki genda se wa, tijin, dagyong menju so rika ki shibchun rubi, manzo ki sinne mambu shik takjo kanli tubi shi.
6: Kanda kanyi ne rukwa yaku nungu yu. Nung chu soya la sobo ti xingi tuba kanyi ne takta ti di che ne oyun langa kya jing yu. Ti chi di zumba ten oyun langa na yaku sibu nungu yu. Min nung di zumba ten menga zita khan rogu duga rukwa che gos. Che nang gu chita.
0: Lhasa chongji le chengguan chu chashi chumshung, xiong ka di gu, kambo marbu tanglan shibshu namchang ki gen goro wa, yao yao yi. Takshu chibe nyurze yong la nela pikshin, shibshu tiwe lu ge choba ta, chibe rengxin toba yue be, chungmin di gu yi le dun la, mibu chize toru chindu, jie som shi. Shirim ki genda ta, zun yong, ti jin, mangzu ki reshu ru ming ne, tse kongdan chumshung, xiong ka di gu yi ki, tui jim tu cimri le gyo ba ta, che gu chungze nyer wa, che zhi chok ba, ti jin, Pertum chiba suwa ki debu duyo ti, rengu ngang mang ki semra nian xin, mang zuwa ki gane si ne ganda tan zuyo nyong, shirim ne tajyo toba che yu.
7: Nang la ganga gandar nuta, wangka dan kuzo yong, rupa zuwa na, tani ti lamsang li, nenga tesa chong na, dina yong, tani ji ma pata jik jik la, samshiwe, keja ha gogorwa, da tiga la penba, kummin seka ha jing.
0: Lhasa chongji le chengguan chu cai kongdan chumshung, xianga digui chonglian ki zhurin denzi nobu, kyun genda ta zun yong ka sumchu sosum takju chebe, mangzo ki mebu chongze, gyaju kengye yenyuan singbidu. Nga zui chadoa ta chamin sungze ki chidabgu, mudu jiogyong chichu chiru donjian yin xie sumshi. Shirim la xie cukbe ngondion chidab riri, jiogyong ki leja ti mangzo yu dizar gyurwa chebe, shirim jiogyong la penze ngon tuan xing, mang la kayu la yu ki penpa toba che yu.
2: Di lue jinda dunba nesu, nyingzhi chonggir ki genang tuibe nyingchi, zengjiu ki suwa rui xibe, rinne ta yugor zechui chada dui bata. Tasi ne nyingzhi par panzhu sungu chi ge, tuide ne kuo dongti mangtu tangwe, rinne ta yugor zechui chada ge gui chi nuba qianbu tuingibzi. Di lue jinda dunba, nyingzhi chonggir ki genang tuibe nyingchi zengjiu ki suwa rui xibe qigu, tasi me kuo pabcu su begu cubzi. Yugo wa sun la ge, ngan cu nyingi nyingchi yugor qiji, Lhasa lo zi yu ji sung bhi. Jindu gubi da dui par, genang tui bhe nying chi sun ju gi cua rui xie bhe qi gul mi li, mi kur dong ti mang tu dang wa ti, dui bu cui ge su top yi bhi. Zhongku jiang lam cua bhe cua bu cai yu gong si Lhasa mi kur pep cu, nying chi pep cu gi gen ku wa lo san da wei. Jindu dun bhe cui ju ni ne su, mi kur dong ti mang tu dang cui. Dui bu gen zhen qi cui, mi ting ge dong gu gen ngu ngu dun si yu ji sung bhi. Nying chi chong ki rin ne ta yu gor cien bhe, A 人别尊重区艺术设计团地推切的剧团作为预告切过忙不规制切一不是。因此柯定荣预告参与建筑公司机构经营陈鹏起，深究独立个追不中其次我先推表忙图进度。 tingwen sanjiu du zhubi dungi ye me singa yu. Taji chegu tiri biwa yu, sanjiu du yugo tu yongkin, chekdong sumge ni, chekdong ngabgi ye me par sindu, jesungbashi. Genang tuibe nyingti sanjiu ki cowa rui xiebe,

kese nigam tun yin rinpo dang tse. Te zui lo ma jik tu kum ne. Chu shor tse nyung tu do ma ta. Te nying zip sar je te tu dong gu yu. Te chi yip kenbe kalu gamba cha la tenra che tse shizu tebe nyuba tuan tu.

0: ཁྱི
1: ནོ་ཅུ ཆོང་གི་རེ པེ་གུན ཟོང་ ཐོ་ མི་རི་ ཐུན་རི་ ཁིམ་ཛང་ཅིག་ དར་ ཁི་ ཤེབ་ཤུ་ སེ་ཅི་ ཤི་གི་ པ་ཏེ ཆོ་ཤི་ ཚམ་གེ་ ནེ ཡོང་ཝེ མི་རི་ ཁ་གི་ ཡུགོར་ ཝ་ནམ ངེ་སུ་ ཁ་བར་ ཡོང་གི་ཡེ་ ཏེ་གེ་ ཁ્યાં ཐོ་ལ་ ཁེ་ ཝེ སེང་དར་ ཐ་ སེམ་དམ་ ན ཚོ་ལེ མི་རི་ ཁ་གི་ མང་ཚོ་ ཐུན་རི་ སམ་ ཡེ་ པ་ ཚན་གི་ཡེ་
2: ཆ་ཉུམ་ སབ་ ཐོ་ཅེ་ མི་ ཤི་ དོན་ དུན་གི་ ཡེ་ པེ པེ་གུན ཟོང་ ཁི་ ཕབ་ཚུ་ ཏེ་ གི་གུན་ ཐོ་ དུ མེ་དོ་ ཕོང་པ་ཅི་ ཏེ་ ཡེ་ པ་ ཐ་ ཕོང་པེ་ ཏིན་ ཐོ་ 重庆坦平就迷茫金餐即因西北小强加入不是边关总记得去瀑布重叠阿东康启所长宣布也还引起没多朋友听你第六的话出版重庆给雨果不西给下不是空气落马切空请阿总理没多朋友听你女女下不马些小强的家都俺最敢听这个没多西了今年大共几个月结束不是 铁咋嘛些？十七个强运输级别，这班铁塔里，就是参加的配备越过我们了，年年区别内存温馨规律。也还引起，班的年年冬整个旅馆可惜了，越过我三村里两块当年南村的越过，跨了去年旅不塔，前面出村一班，俺村若干区别卡班儿就个，前面若干七班儿区别内存是接送不是？十七天，坑米出越不塔，年只交给月季。
3: 出村你去做批人，出差不运气没办法，可转几个月别。特里呢，用为越过我错，迪卡尔快出我谈，卡拉说不说，切出个月。广东的越过我陈永生去，十三天出谈了，虽然这月别，俺从人里给卡拉索求个多，接送不是。迪卡尔连人年多别，大多越过我那么了，恰谈咱不进不马些，南端七不说给小学那错，住个月不是。广东的越过我李安雄去。 俺陪土用听送不赢，十四天也不是咋多。第二准不容别，那娃些个多。第二年多么难，甚至快不是咋多，接送不是。重庆的雨果娃小等雨季，第二年多么出用俺村土狗摊若让看脸能给多别，轻餐几银别，村南进穷。接送你十四天真难，忙咱住个银是送不是？十四天对牛别，雨果不催，大多人归俺。 十四岁，诀别女娃男，年通的不妥，估计遇不他。听我读，定叫去看，迷茫不遇不是。四川的越过娃，罗群芳去，俺做新规全部贴穷，可那么个来看送些送不是。边关总接的局给人不一百年多半，七点半，开给古时男写车牌，越过娃罗群芳去，古差送写送不是。十四天越过娃妹妹退宿样，年多不催，就会差不多这几个月，七点半。
1: 俺村女边交税给越过村若然几个月，俺村两个弟弟去年点不些是接送不是。西林局长呢，几个局长去忙得都不是烟白，忙做地子的土月了，忙做给地多谈这个月。他是重庆的城关区去通过了些年，偏远去西林局长人不三不些催些钱白，几座局长了，偏这三不脱皮。
0: 他是重庆的城关区土地出身，我把创作了重庆南区甘肃外界设计人，人家的错位，矿产拆的这个月把他，出面所有景点可有组织他，他能吸收提前重庆这边来的人学个啥别干没，这他出席农村人家的外界解决去，甘肃外界结果的别村，还有来源去吃个这呢，规模单位吃的提。
4: 中民体委忙委，人工安重视组织人，扩大学习。你当地讨论啊，经济在咱老子们是内蒙古清楚。一周我呢，这整个直播都给你讲了，俺嘞说是毛泽东给你的讲了，马拉金车那路，芒多天不你说他们恰当规矩在这俺嘞经济在我了芒多个，何如不如在新都那所以呢，其他在小人的给了送给这。
0: 他是重庆的城关区土地出身，我把他重组书记安藤部，但在南街区，甘肃我这冷水吃不得当村，我把他重组西林九寨去，没呢，也就出去吃素。重组村重组人别来的人手背后转呀，也就是不是想个陪读，我把他重组甘肃土狗铁匠托，重新他的街区居民能团别，等于啥吧，日日辛苦越接送不是。这些出身乡个地区，干部们被忙边谈了些许南昌他，其中些许各色队员。 第六月到我们宁安苏，可就前村，谈那么粗，出趟罗索去。 Nyamsu chungoro, jimeetha, chirela kongze jabu soji chidab gyungyong che ne, rangwe ngang chungmi choro, chutan lo nyamsu tha, kimze wari ki kenda sewa, tijin, dagyong menjwe so rika ki shibchun rubi, mangzo ji sinne mambu shik takjwe kanle tobi pshi.
5: Kanda khaayi ne, rukwa yako nangyu, nchu soya la sobo, tijin ki toba khaayi ne, takta didi che ne, oyun langa kya jingyu, tijin di zomba te, oyun langa na yako shibu nangyu, nadi zomba te, menga da khaan rogo duke, rukwa che gos, che nangyu jita.
0: Lhasa chongji le chengguan chu chashi chumshung, shunga digu, kambo marbyo thanglan shibshu namchang ki kenguro wa, yao yao yi. Tashu chibe nyurze nyongla nela pikshi, shibshu tiwe liu ge choba tha, chibe rengxin toba yuebe, chungmin digu yi le duenla, mewbu chize toru chindu, jie somshi. Shirimji genda tha, zunyong, tijin, mangzo ji reshuru mingne, cae kongdan chumshung, shenga digu yi ki, tui jim tu cimri le gyoba tha, chegu chungze nyeru wa, Chechi chokba, tixin, pertum cheba suwa ki debu tuyo ti, rengu ngang mang ki semra nian xin, mangzo ki gane si ne ganda tahan zunyong, shirim ne tajyo toba che yu.
6: Nang la kanga gandhe nuta, wangka dan kuzo yong, rupa zona, tani ti lamsang li, nenga tesa chona, jena yong, tani jima patsa jiki jila, samshiwe, keja hakogorwa, da tegele penba, kummin seka hachin.
0: Lhasa chongji le chengguan chu cae kongdan chumshung, shenga digui chonglian ki zhurin denzi nobyu. Kyun genda ta zunyong ka sumchu sosum takju chebe, mangzo ki mebu chongze, gyaju ke nge yenyuan singbitu. Nga zoi chadoa ta chamin sungze ki chidab gyu, mutu jyugyong chichu chiru donjun yin xie sumshi. Shirimla xie chubi ngondion chidab zhiri, jyugyong ki leja ti mangzo yu dizar gyurwa chebe, shirim jyugyong la penze nguan tuan xing, mang la kayu la yu ki penpa toba che yu.
2: Dilujinda dunba nesu, nyingzhu chonggir ki genang tuibay nyingchi, zengjiu ki suwa ryu xibay, rinne ta yugor zaijyu chada dhiba ta. Tasne nyingzhu par panchu sungu chige, tuide nyekor dongti mangtu tangwe, rinne ta yugor zaijyu chada ki guichi nubo qianbu tuingibzi. Dilujinda dunba, nyingzhu chonggir ki genang tuibay nyingchi, zengjiu ki suwa ryu xibay chigu, hasne mekor pabcu su begu tsubzi. Yugor wa sun lagi, ngan chun nyingi nyingchi yugor chegi, Lhasa lo zi yu ji sumbzi. Jindu gubay da dui par, genang tuibay nyingchi sengju gi chowa rui xiebe qigur mingli, mekor dongti mangtu dangwa ti, dribu cui gusu top yibzi. Zhonggu Jianglam chobay chobu caiyu gongsi Lhasa mekor pabcu, nyingchi pabcu gi genku wa losan dawe. Jindu dunbay ci ju nyingne su, mekor dongti mangtu dang cui. Dribu gintin qi ci, mi ting ge dong gu genga junga dun si yu ji sumbzi. Nyingchi chonggi rinne ta yugor cimbi, A 人别 Zinjongkui Nishuzhi Ta Ditui Chedi Jutun Zoe Yugor Chegu Mangbu Guiji Cheyubshi. Ningchi Kuding Rong Yugor Cheyu Genju Gongsi Jikyub Jinir Chen Pengki. Sengju Du Ligup Jibu Zhong Chi Tse Wese Tuibu Mangtu Qindu. Tingun Sengju Du Jibu Dungi Yeme Singa Yu. Tachi Chegu Tiri Biwa Yu Sengju Du Yugor Tu Yongkin Chekdong Sumgya Ni Chekdong Ngabgi Yeme Par Sindu Jisungbashi. Genang Tuibu Ningchi Sengju Gi Chowa Ryu Xiebe Chegu Gun Tuibu Biwa Ti. Rinne ta yugor zi ju gi sun shu ngar bie qiru qin yubzi. Jinda dunbu ta gibar, ningzhi chonggir ki, A rinbe zinjung kuyu ki, yugor wa mi ting tisu chuju rigu zamla, nilin shiba ti, nilingi tuyu cungbuli gacha gya sa chu panne, yugor yungbo gor tungchur ji ta, tisu somdong sumge chung yubzi. Ningzhi chonggir rinne ta yugor ju gi dang zui kumi, ju zhang xuanba, wang cui li ki, le qin qigu tiri bie ni, fa nying jianglam ki, tui di me kor gyun tui mang tu dong gyu yinba ta, Chetam natso nyamtu jeti, rinne ta yugor zi ju qixi pewa qigyu yinxi sungbzi.
7: Lhoga chonggir ki, nido ni sotu li tuikan nibe gin sung rin xin ki, pokdong du kan gyuji gen ni, nitu gen gem ni, guaji gya gu tsuba ta, chakin zonbi rizhu qikin tuikim gyuji gen ni la, pokdong du kan rak yubzi. Shido qebar xina, tatin kangba guwebe nang, ming uichu gya tan xibju yuebe kangba juchu ta, ming uichu dunju dungu yuebe kangba sumju so ni, ming uichu chuchu riji yuebe kangba sumju so ni che yubzi. Chongkir ta, chongde ki, yungbun mawe mangzo ki gansu rinxin ki doi kang, pokdong xiongkan tan du na, kebar doksam yue jing, zoo chakin zonbi chungmi saiba tan, xunur zhugi yubi tan, jigyur ki cixi dar, kangba cangmar zi su dabdi cheba ma si, kimju lok che tan, nang che zhi yubi, kangba nang doi chok chok yinbi si. Kangla yarkin gansu ki, dikui ki kuryu yinan zha, doi kang ki chakin yinan zhung, cangman lo la xin zong, 普通对抗起，肯给下级，抗拒不自愿接送不接。老个乘客对抗组准确的局长宣布陈明起，全抗白局给你预备提他呢。中午出面三不堂，巡逻所对抗了感染预备忙错了，这个预接送不接。他怕老个乘客起，全给送人行起，普通对抗加他十九十个这预备接。
0: 列亲，老个乘客对抗组准前边，过一会儿新的，俺用七八趟，给您去规矩，恰仓，给您前边再团洗手，给送人行去普通对抗，积极你推给扩段前的，慢速给对抗过一会儿看力更具一些。
8: 下面的三九多对抗几次了呢？
0: 第六，任有将近差不多春节的给团员去任务呗，没事给别人去再聚我所三年节日了，再聚可是容易过了车，俺东西不占有谁。 今天端午节，在中国所三年节日了，可是中国过了车启动压下节呗，在就冲不了了，用不过了车，启动压不下去有谁？第六，今天我把了，你这中间的给广东他，你这团来领个头，给来给些。